Så får det her folk i din idé i stuen ud og danse til jeres kone eller kæreste i hånden og danse til det her musik. Born to be alive. For 1977.

Og her, mine damer og herrer, her får I Cher for hendes genbrud fra 1998. Det hedder selvfølgelig Believe her på Danmarks bedste hitradio. Selvfølgelig Rød og Kalender 105,9. Her i programmet Blandebold, som mit navn er Kenneth Bech. Og jeg sidder til kl. 18:00. Og jeg glæder mig